ye beda ye papa no mo ase ye pa nye omo nko ane bae ye ma menu mbirim so e bae ye ni bebre no anso twetwe nkomo in fact ye beda multimedia mpenimfo ase ye Max Fuga sida bi enko enfa ma ba na esika sem ono no hwe so.